0: ago kini koja die ina efi kan ki reru ti e dele
1: oya to si rawo
0: oju ana ni tan si ina oga kan ki bala so ja ti fi wo